napalio naftu, nalcu jahtu, metanu šahtu. Požari, žena se pali, komšinica loži, a ko će da gasi?

odvojio se onaj prvi modul. Šalta vozi. Oj, Rambo, vasijonski brate, u svemiru.

domu, grodova, jelenski kjerovo, cici da brova so starija, karamba, karambita, narodiče kunde de vrača i bubnjela tarkuda, stomu grodova, jelenski kjerovo, cici da brova so starija, karamba, karambita, narodiče kunde de vrača i bubnjela tarkuda, da li je bilo bolje?

neko zapalio naftu, nalcu jahtu, metanu šahtu. Požari, žena se pali, komšinica loži, a ko će da gasi?